0: ཁ་ཕག་ག་ ཁན་མན་ ཧེན་ ཁུ་ཏུང་ ས་གི་ ཧེབ་དུ་སུ་ པུལམ་ནུང་ ཏང་ ཐམ་བྱམ་
1: ཐམ་ཆེ་གི་ ཁ་སབ་པོ་ས་ ཁ་ཁོ་ན་ ཇུ་ཟ་གི་ ཐ་རམ་དེ་ ཁ་ཁོ་དུ་ཝ་ ཐམ་མེ་ ཁ་ལོ་ནེ ཨ་དུ་དེ་ མོ་ ཐ་བ་ནང་ ཁ་ཁོ་དེ་བི་དེ་ ནོང་ཅུ་ད་དི་ ཨ་དུ་ ཨ་དུ་མོ་ ཏམ་དེ་ ཐ་ཟན་བི་རོ་ཡ་དམ་ནེ ཇུ་ཟ་ག་ མ་རུ་དུ་ ཕུམ་བ་གི་ ཆ་ཡང་མང་གནེ ཁ་ཇི་ཁེལ་ལེ་བག་ཏུ་ནེ ཁང་བག་ ཏང་ག་བི་གི་དམ་ནེ ཨ་དུ་ག་ ཁང་ཡ་ཧར་ཁ་ན་དེ་ ཨ་དུ་ ཨ་མོ་ ཧ་བེ་ཏམ་ ཁ་ཁོ་དུ་བི་རོ་ག་ ཐ་བི་གི་དམ་ནེ ཨ་དུ་ག་ ཁ་ཁོ་ ཡ་མ་ནི་པུར་གི་ ཁན་དི་ཤན་དེ་ ཁ་ཁོ་ན་ ཇུ་ཟ་ག་ ཐ་བ་གི་ ཏམ་སེ ཨ་ཧུམ་ ཤུ་ཡ་ ཧ་ཡ་ཏ་རི་ཀོ ཨ་ཧ་བ་དེ་ ཁ་ཁོ་ན་ ཟ་པ੍ਰིང་ ཨོར་ ཟ་མར་ མེ་ ཟ་ཡ ནང་ན་ ཐ་ན་གི་བ་ ཁང་བོ་དི་ ཕེ་བ་རི་ ཀུམ་བ་ ཨ་མ་ར་ཁ་ ཁ་ཁོ་ ཐ་ན་ཁི་བ་ ཁང་བོ་སེ ཨ་སེ་སེ ཁ་ཁོ་ན་ ཟ་པ੍རིང་ ཨོར་ ཟ་མར་ མེ་ ཨོ་ཡ་དུ་ནེ ཨ་སེ་སེ ཨ་ཡ་མ་ན ཁ་ཁོ་གི་ ཏམ་གི་ མ་ཕམ་ ཧ་དི་ ཡ་ལི་ ཨ་རི་ཡ་དེ་ ཐ་གལ་ལི་ཀོ ཨ་དུ་ག ཨ་ནི་སུ་བ་དེ་ན་ ཟི་ཟན་དེ་ན ཁ་ཁོ་ན་ ཁ་རིབ ཟི་ཟན་ ཧ་ཡ ཟི་དེ་ ཁ་ཁོ་ན་ ནོང་ཇུ་ ཐ་དེ་ ཐ་བ་སེ ཨ་སེ་ན་ ཕུར་ རེན་ ཕེད་ ཧ་ཡ་དེ་ ཁ་ཁོ་ན་ ཨ་རི་ཡ་གེ་ཤན་ ཡ་མ་ པི་དེ་བི་དེ་ ནོང་ དེ་ ཨ་ཡ་མ་ ཌི་པེན་ ཏོག་དུ་ནེ ཨ་དུ་ ཨ་སེ་སེ་ན ཁ་ཁོ་ན་ ཨ་པ੍ਰིལ་ གི་ ཐ་གི་ ཐ་ཡ་ཡ་ ཧ་ཡ་ཏ་རི་ ਮਿਡ ཨ་པ੍ਰིལ་ དེ་ན ཁ་ཁོ་ན་ ਮੇ ཀི་ ལ་ཨ་ཟ ਵི་ཀ་སེ ཨ་སེ་ ནོང་ མོག་ ཐ་བི་ ཧོ་ག་དབ་ནེ ཨ་དུ་ག ཨ་རོ་ཡ་བ་དེ་ན ཁ་ཁོ་ན་ ར་བི་ ཟི་ཟན་ ཧ་ཡ་ཀོ ཨ་དི་ ནིང་ཐམ ཐ་གི་ ཇུ་ཟ་ག་སེ ནོང་ ཏ་བ་མ་ ཏམ་ན་ ཏམ་ན་ ཁ་ཁོ་ན་ ཨ་མ་གི་ ཏེ་ཟིས་ ཏུ་ ཁ་ར་ ཡེ་ནག་ ཁ་ཁོ་ན་ ད་ཀ་གི་ ཏུ་ང་ཡ་ན ཁ་ཁོ་ན་ ཨིསིང་ ཆ་བི་གེ་ད ཨ་རི་ཡ་གེ་ཤན་ པི་བི་གེ་དམ་ནེ ཨ་དུ་ ཨ་མ་གི་ ཐ་བ་གི་ མ་ ཏམ་ཤིན་ ཨ་སེ་པ་ཏེམ་བར་གི་ ཐ་ཡ་ཡ་དེ་གི་ན ནོ་བེམ་བར་གི་ ཐ་ཡ་ཡ་ ཨ་སེ་མ་ར་ཏ་ ཐ་བི་ ཧོ་ག་དབ་ནེ
0: ཨ་དི་ང་ས་གི་ ད་བལ་ ཁོ་པིང་ ཟུ་ ཡ་བ་གི་ མོ་ ཨ་ཡ་ཡ་ པམ་བི་ ཁ་ཁོ་དི་མ་ཁ་སི་ ཨིསིང་གི་ ལོ་ཡ་མ་ཐོ་ལེ་ ཧ་བ་དི་ ལོ་ཡ་ཁ་ང་ ཇུ་ཟ་ག་སེ ཐ་བ་མ་ ཏམ་ན་ ཨིསིང་ཤི་གི་ མ་གི་ མ་ནེཇ་མེན་ཏེནེན་ཟ མ་སི་ ཚོ་རང་ནོ་ཁེ་ཏ་ང་ ཐ་མི་བི་ ཡ་བ་ར་ཨ་དི་ ཨིསིང་ཟེ་ ཁ་མ་ ཏམ་ན་ ཐ་རེ་གི་དི་ ཨ་དི་ མ་རུ་གི་ན་ ཟ་པ੍ਰིང་གི་སེ ཨ་ངན་བ་གི་ ཨ་ཐེང་བ་གི་ ཨིསིང་དེ་ ཨིསིང་གི་ མ་ནེཇ་མེན་ཟ ཁ་མ་ན་ ཨ་ཁོ་ཡ་ན་ ཐ་མི་བི་ཡ་
1: ཁ་རི་གི་བ་ ཁ་ཁོ་ཡ་ན་ ཐ་བ་མ་ ཏམ་ན་ཀོ་ ཨིསིང་ཟེ་ ཕང་དབ་མ་ ཏམ་ ཨོ་རེ ཨ་དུ་དི་ མ་སེ་ ཀ્રોབ་ཏུ་གི་ ཏུང་ཨིན་ན་ ཁ་ཁོ་ཡ་ན་ ད་ཀ་གི་ ཏུང་ཨིན་ ཨིསིང་ ཆ་ཡ་བ་དེ་ག་ལེ་གནི ཨ་དུ་ན་ ཁ་ཁོ་གི་ མ་གི་ ཀ્રોབ་ ཏེ་སེ་དེ་ ཁ་ཁོ་ཡ་ན་ ཀ્રિટિકલ ཏེ་ཟེ་ཟ ཧ་ཡ་དེ་ ཡ་མ་ན་ མ་རུ་ཨེབ ཏེ་ཟེ་ཟ ཁ་ལེ་གོ ཨིསིང་ ད་ག་ལེ་བ ཟ་ཟ་ཏ མ་གི་ ཐ་རག་ད་ 45 to 65 ཏེ་ཟ ཧ་ཡ་ད་རེ མ་གི་ ཐ་རག་ ཐ་མ་ ཁ་ར ཧེལ་པ་སེ ཨ་སི་མ་རག་ཏ་བ ཁ་ཁོ་ཡ་ན་ མ་སེ་ ཨིསིང་ ཕང་རེ ཁ་ལོ་ནེ ཨ་དུ་དི་ ཨ་སི་གི་ ཏམ་ད་ ཏམ་ ཨིསིང་ ཨ་མ་ ཆ་ཡ་བ་དེ་ག་ལེ་ནི་ ཨ་རི་ཡ་གེ་ཤན་ ཨ་མ་ པི་བ ཨ་དུ་ག མ་གི་ ལེ་ཤ་པ་ མ་ ཏམ་སེ མ་གི་ མ་གི་ མེལ ཕ્લાવર ཆ་ལེ་པ་སེ་ན ཁ་ཁོ་ཡ་ན་ ཏེ་སལིང་ ཁ་བེ ཨ་དུ་ག ཕི་མེལ ཕ્લાવર ཆ་ལེ་པ་སེ་ན ཁ་ཁོ་ཡ་ན་ ཤིལ་ཀིང་ ཁ་བེ ཀོ ཨ་དུ་ ཨ་སི་གི་ མ་རག་སེ་ད་ ཁ་རི་གུ་བ ཨིསིང་ཟེ ཡ་མ་ཧེན་ ཏུང་ཡེ ཁ་ལོ་ནེ ཨ་དུ་དེ་ སུ ཡ་དེ་ ཇུ་ཟ་སེ ཨ་དི་ ཨ་ནི་མ་ཏ ཨིསིང་ ཁེན་བ ཨིསིང་ ཝ་པ ཨ་ནི་མ་ཏ ཡ་དེ ཡ་མ་ ས་ཏི་བ ཨ་པ ཁ્રોབ་ནེ ཨ་དུ་ན མ་གི་ ཀ્રિટિકલ ཏེ་སེ་ད་ མ་ ཨིསིང་ ཁེན་ ད་དི་ ཨ་ཁོ་ཡ་ན་ ན་ལ་ ཕ་པ་ནེ ཁ་ང་ དེ་ ཏོ་རག་ མ་སེ ཨིསིང་ ཏུང་ཧན་ བི་རོ་ཡ་དབ་ནེ ཨ་དུ་ ཨ་སི་གི་ ཁན་ཌི་ཤན་ ད་ ཁ་ཁོ་ཡ་ན་ ཡ་མ་ན ཌ્રોབ ཁན་ཌི་ཤན་ ཨ་དི་ ཨིཁམ་ ཐོ ཨེ ཁ་ལོ་ནེ ཨ་དུ་དེ ཁ་ཁོ་ཡ་ན་ ལ་ཡ་ཕ་ ས་ཏི་བ ཨ་རི་ཡ་གེ་ཤན་ ཨ་ཡ་ན་ ཁ་ཁོ་ཡ་ན་ ཨ་སི་གི་ ཏམ་སེ ཀ્રિટિકલ ཏམ་སེ ཨ་སི་དེ ཨིསོ་ཡ་ཡ་ དེ་བི་ད་ ཨ་སི་དེ ཨིསིང་ པི་བི་གེ་དབ་ནེ
0: ཨ་དོག་ཏ་ན་ སུ་ག་ ས་གི་ ད་པི་རེ ས་གི་ ས་ཐོག་ལེ་ན་ ཇུ་ཟ་ག་སེ ཁན་བ་གི་ མ་ཏང་ད་ ཧ་ཡ་ཏ་རེ ཨ་མ་ན་ག་ ས་གི་ ཁ་ཁོ་གི་ ཏ્રેડི་ཤནལ་སེ མ་ཧན་དན་ན་ ཐམ་བ་གི་ ཁ་ཁོ་གི་ ཡ་མ་ན་ ནུ་ཏྲེན་ཟ ཕེལུ་ ཝང་བ ཨ་དུ་ག ག་ ས་གི་ ཨན་ཏི་ ཨོཀ་སིཇེན་ ཡ་བ་བ ཁ་ཁོ་གི་ ཆ་ཧོང་ན་བི་ ཇུ་ཟ་ག་སུ ལེ་གི་རེ ཁ་ཁོ་ ཧ་ཡ་བི་ གི་ ཕ་ཡ་དི་ ཐ་ག་ན་ ཁ་ཁོ་གི་ ཧེག་ཏ་རམ་བ་ད་ 7000 ཀེ་ཇི་ ཐོག་པ་གི་ སུ ཝ་ཕམ་སུ ཐམ་བི་རེ ཕུ་ཚིག་ཅེ་ ལོང་མི་ ཤ་རོ་སིང་ན་ ཁན་གདོ་རི་བ ཁ་ཁོ་གི་ ཧ་ཡ་བི་ གི་ ཕ་ཡ་དི་ ཤ་ ཧ་ཇ་བ་ཏ་ར་གདི་ མ་ཁལ་སེ ཇོག་ཏོང་ཏོང་ ཐམ་བི་བི་ ཡ་བ་ར་མ་སེ ཁ་ཁོ་ ཨ་ཤ་དུ་སུན་ ཕམ་བི་བ་ར་ ཨ་དུ་ཚིག་ཏེ་ང་ ཐམ་བི་ཡ་
1: ཁ་ཁོ་གི་ ཨ་མ་ནི་པུར་ད་ ཆ་ན་བ་ ཁ་ཁོ་གི་ ཧ་ཡ་བི་ མ་ཁན་ ཧ་ཡ་ད་ཨེན་ མ་མིང་ཟེ་ཁ་ར་ ཧ་ཇ་གེ་ཀོ ཨ་ཤ་རིན་ ཇུ་ན་ད་ ཏོག་ཤ་བ་ནི་ ཁོ་སི་སེ ཨ་སི་སེ ཝི་ཝི་ཀ་ མེ་ ཧ་ཡ་བི་ 57 ཧ་བི་སེ ཨ་སི་མ་སུ ཡ་མ་ ཆ་ནེ་ ཨ་དུ་ག ཨ་དི་ མ་གི་ ཕ્યો 45 ཧ་ཡ་དི་ མ་གི་ ཉུ་ཏ્રલ ઇન્હાન્સ ટોરબ પોચે ასი હાઇબ્રિડ ધ પુસા બાયો 45 બેઝ હાઇબ્રિડ મેસ 1 હાઇબ્રિડ માસે પ્રો વિટામિન એ ગ માગી પ્રોટીન ક્વોલિટી સે સી યામે કો સી સી સુ થાબયાઈ મધીપુર દમ ચાને અદુગ વીએલ મેસ હાઇબ્રિડ 45 સે ASI સુ અદુમ રેકમેન્ડ ઓક જગે અદુગ અખોઇના ક્યુપીએમ હાઇબ્રિડ ઇને ક્વોલિટી પ્રોટીન મેસ હાઈ સે માગી યામ ન્યુટ્રિશિયસ ઇબ માગી લાઇસિન ગ ટ્રિપ્ટોફેન કન્ટેન્ટ યામ વાંગ માગી ચોજા મખલને
0: બા
1: અદુગી વેરાઇટી હેસ ક્યુપીએમ 1 હેસ ક્યુપીએમ 5 સે ASI સુ યામ ન ચાને અદુગ નોટિસ ચાને બા ખોગી આઈસર એનીએસ પુથોક ચબ કમ્પોઝિટ વેરાઇટી હાઈ તા દે ખોઇના RCM 75 RCM 76 સે ASI સુ યામ ન નોટિસ યામ ન ચાને
0: કોઈ હુજી કે હાઈ બા કોઈ મરુ ઉમ સુસારા સિંગે ન માશાડા સુ નમ લેબી બ્રા
1: મરુ સે ખોગી આઈસર દે હુજી ખુજી ઓઇના સ્માઈ દે સિગી મરુ સે લે જે દે ખોઈ સ્વીટ કોર્ન દે હાઈ તા દે ખોઇના ગોલ્ડન કોફ F1 ગુંબા અદ પુસા સુપર સ્વીટ કોર્ન 1 સે ASI ગુમ સે ચાને કો ગોલ્ડન કોફ F1 સે દે ખોગી પ્રાઇવેટ કિની કો ખોગી ચુજાકી મતમ સે દે ખોઈના ઇસાગી પ્રોજેક્ટ દે ખકર મેનેજ તો રગા ખોઈના ફાર્મર ખર અમને સિલેક્ટ તો રગા દે બી થોક સબ યાઈ કો પ્રોજેક્ટ કી મેનેજ તો રગા અદુગ ખોગી સ્માઈના વિવેક મેસ 45 ગુંબા ખોઈ સુગુમ સે દે આઈસર અલમોરાદી વિકાસ અલમોરાન કાઈલે અદ મોઈના પુથોપ વેરાઇટી ને હાઇબ્રિડ ને અદ મોઈદા ખોઈના ચેલગા ખોઈના ફાર્મર દે યંતોપગી અદ પ્રોવિઝન શુ લેબદી આઈ
0: ફુસિક્સી માઈગા સઈ મરુ ઓઈના થાબક ખોઈગી ઇંગા સઈ સેમ્પલિંગ નો લોરગા થાબક સે કરમની હેના મસી રેકમેન્ડ ટોગિનિંગ
1: ચુચાક તદે ખોઈના ટ્રાન્સપ્લાન્ટિંગ હાઈ કો અદ ચારલિંગ બદો અદ ખોઈના રેકમેન્ડ ટોગતે ડાયરેક્ટ ખોઈના સોઈંગ મરુ દેગી થાબ સે અસિને હેના ખોઈના રેકમેન્ડ ટોગ
0: અદ ચુચાક સે હોરે થારે ઇસી મરાંગ કાઈના ખોઈગી સાય ચુચાક સે ખોઈગી લોપ મતમ દો યોરકે અન ચુચાક સે ખોઈગી લોપ મતમ સે થા કયા મુક્ત લોકની અદ સી મતાંદ કિતા હાઈબી બેવા
1: માગી હાર્વેસ્ટિંગ સે હાર્વેસ્ટિંગ ઇ મતાંગ દ હાઈતા દે ખોઈના માગી